0: faedah kajian.
1: Dengan ungkapan sebahagian sahabat kepada sahabat yang lain, ijlis bina nu'min sa'ah, duduklah bersama kami sesaat untuk beriman. Bukan saat itu mereka sedang dalam keadaan tidak beriman, bukan. Tetapi sesaat kebersamaan duduk di sebuah majlis dalam rangka meningkatkan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah, niscaya iman mereka akan bertambah. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua, Allah berfirman menyatakan, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya hanya kaum beriman sajalah yang apabila diingatkan kepada mereka Allah, maka hati mereka akan tergetar takut. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, menjadi bertambah keimanan mereka. Dan mereka senantiasa bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Sudah infak 5 bulan ini?

0: Cahaya Sunnah.
1: Haddatsana Abu al-Walid qala haddatsana Syu'bah qala akhbarani Abdullah ibn Abdullah ibn Jabr qala sami'tu Anasan 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaqi bughdul ansar.
2: Dari Anas, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tanda iman adalah mencintai kaum Ansor, dan tanda nifaq adalah membenci kaum Ansor.